жазасы берилди. Башкаларнын ыйгыр захмылынышы өлүшүнө келтирип чыгарган жана умумнун ва шахсынын мал-мүлкүн зор зыянга учуратканларга 10 жылдын жогору муддатлык камак жазасы, муддатсыз камак жазасы жана өлүм жазасы берилди. Бу канун белгилемеси пухраланын жамият ахлакы эңини өстүрүш, игиздин нерсе ташлаш кылмышыга зарбы бериш, бу кыл хадиселердин кайты жүз беришин тосушта муйим рол ойнойду. 2021 жылы 3 айынын 1 күнүдөн баштап жолго коюлган Жоңхо Халык Жумхуриети жыныай ишлак канунунун түзүлүш лайызында игиздин нерсе ташлаш жыныайты еңиден көбөйтүлүп, бундай маданиятсыз кылмышка айрым жаза бекитилип, имарат яки башка игиз бошлуктан нерсе ташлаш кылмышы эгир болгонларга 1 жылдын төбөн муддатлык камак жазасы, тутуп туруп эмгек силиш жазасы яки режимге элиш жазасы, кошумча жариманы куюш яки айрым жариманы куюш жазасы берилди деп инык белгиленген. Алдыңғы тармақтыкі қылмышны садыр қылған, шынан білен бір вақытта башқы жинаятнамы шәкілләндіргенлерге иғырақ жаза беріш тоғырсыдығы бәлгілімі бойынша жинаят бекітіп жаза берілуді.

Кечинин жинжитлиги да доктурнун атийинки кепдери калламда экс сада пайда кылып, уйкумну качырып атты. Татлык уклап аткан оглумнун яңгил нэпэслери худди жүрөк согушундай мени хаятка мехкем баглап атты. Балким өлүмнүн коркунучтуулугу бу хаятты сиз сөйгөн кишилердин болгонлугундур. Кант катмаган кызым менен оглумну ятлага хар кылып кетишке акыйкатан жүрөгүм чыдамайды. Эй хаят, маңа эч болмаса балдарымны катарга кошуп агадек вакыт бергин. Уланы өз ненин өз деп ийелүүдө кылып алай. Бая Хайюрнун арак ичмей киргенеге карап, уну ансырап атам деген деп үмүтүнүп калды. О, орундан дастырып, бир иштин пешин туткан болсумы, көңлүм сал арамдап батты. Амма о, немелени ойлап атат экен? Көзүм азрак илинип му, бир талай калаймакан түшлөрүн көрүптүм. Амма неме көгүнүн пакаты эсимде жок. Атеген, бешим агырыпты коптум. Элдер ойгатмаса, ухлап ирекенмен деген. Хайюр мол наштылык таярлапты. Азима үстелге качкучуланы тизип этипти. Карасам, мен эң амрак ордап пишурган чайызды кылган суугук сайымы бар экен. Асыл буруунак агырып калсам болуп экенми неме? Дедим күлүп. Агызыңызды үчтмөңө, деди Хайюр. Сак болсоңузму кылышып бермиз, деди Азима. Татылда мен тамак ийдей. Рахмат шүкүр оңуңузга. Силер жакшы окусаңлар да, хаммын өзүм кылыш кырасымын. Бүгүн шундай көңүлдүк наштык кылдык. Хайюрнун дайым түрлөп турган капакларымы ичилиптир. Багын сыры кемсиз болуп кетип аткан Азимамы мектептеги иштерин зоок менен сөзлөп берди. Апа, бүгүн байрамма? Деди элдер. Хаммыбыз саламат болсакла байрам деген шу, дедим мен. Сиз таярлангач туруң, мен элдерни ясыга акырып коёй, деди Хайюр. Дадасынын бул кепини аңлаган элдер хоштуктан чулдурлап кетти. Эмди мен Уилдонго додам экелди деп көздүп коюмун. Мени му додам апырды, шоколадты унуңго бермеймин. Болду оглум, маңа. Үйдө жалгыз калдым. Азима мектепке 20 саат бурулуп маңган эди. Кесалдын вахимиси коркутуп турсуму, ичимди таптык бир сезим ийлетип туратты. О, растылы өзгергенмиди? Кесилим себепли өзгөрүп, бурунку халдык кайтадыганлы болса, мен бул кесел азабын эсилен тастап мейлин.

Кечинин жинжилдигида доктурнун атийинки кепдери калламда экс сада пайда кылып, уйкумну качырып атат. Татлык уклап аткан оглумнун яңгил нэпесири худди жүрөк согушумдай мени хаятка мехкем баглап атат. Балким өлүмнүн